موزے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم، تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر اور ماحول میں امن سے ہو، جسمانی طور پر صحت مند ہو اور اس کے پاس اس دن کی خوراک موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ بحوالہ جامع الترمذی شریف۔ ذرا سوچئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنی بڑی حقیقت سمجھائی۔ اگر آج ہم اپنے گھر میں امن کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو رزق موجود ہے، ہماری صحت اچھی ہے، ہمارے بچے خیریت سے ہیں، تو یہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے صرف ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس سکون کے ساتھ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں کتنے ہی لوگ اس سکون کے لیے ترس رہے ہیں۔ معزز سامعین، آپ کے بہت سارے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ فریحان اور الیا

معزز سامعین، اسی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. خدا کرے کہ ہر ایک گھر میں روشنی بھی رہے، محبتوں کی فضا اور دلوں میں خوشی بھی رہے. نہ کوئی غم سے پریشان، نہ کوئی دل بے چین، ہر ایک گھر پہ خدا کی عطا کا سایہ رہے. اے پاک پروردگار، ہمارے پیارے وطن موریشس کو امن و سکون عطا فرما. ہمارے ملک کے ہر گھر، ہر خاندان اور ہر فرد کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا، حال حال میں شکر ادا کرنے والا اور آزمائشوں میں صبر کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھے گا اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صوبائی کو بھی یاد رکھے گا. اللہ حافظ.

محترم سامعین، درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ درود شریف پڑھنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرشتے درود پڑھنے والے کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ درود شریف دل کو پاک اور روح کو سکون عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔